hopola hle monana ntsiwa latela ekile o tinga maka ka mona mogotsi wa ka wa latela wa latela sentse ke sho ke re hey hey hey ku bua te batse monate monana go ke di birthday monana ke di birthday kala kala bo hlano manene me sentse ke sho ke re happy happy happy birthday demono no happy birthday in advance ke be ke di sigo monana happy birthday in advance a re ntsiwa ha ba tlent ha ba di ntwana yana tsa ba bala monana wana ha tla hlola ho fofu tantse tjola ntse di ya mbi aka sentse ke tshe kere ki birthday boy birthday presenter birthday pastor o la tla ma ka mana mogotsi wa ka go tshwara ha mon na ti bona ba isale la u hlano ha u khona tla kena mogotsi monono tla bona monono go bona jwale ke o tsebe ke ntwana ba ruti ke kena ka mga ba ruti ke kena kore bon ke medlele ke tsena ba ruti ke kena ka mora bona ebjane ke a tsa go kena bona ka moraka ba wa hlononofatsa wa mpulela ebjane wa hlononofatsa gape a ke tswa halala ke ntse le kane ba bye.

Rena le Modimo wa rona, it is well with my soul. Ha ke ne ke itshela ka dikgapa motho ya tsohileng bosiung bo bokanakana morena le Modimo ya rona nakong ya manyeloi ntle le ha fuduwa letsha lena fumane a re morena ha ke na motho ya nkenyang ka gare go letsha ga ke na motho morena le Modimo wa rona ema le go seng ona Kreste ya maatla otlhe mphatalatsane naledi ya meso re bone ka naledi e ntle ya meso ga e tlhaga Kreste re a leboga le go seng gona ga o re tsitsintse o ga tsoa bosimo ba maobane ba bangwe ne ntse re dutse re sekame re lebeletse ka tshepo go ya ga metšhaedi se se se sa kwetseng maemong otlhe morena le Modimo wa rona re mema wena o tlo o kena ka gare go malapa a rona o kene ka gare go dipetlele ka gare go batho ba tlhaetsweng ke mafu ba teng ba ile go tlapisa banka bona ba tlhaetsweng go seng gona empa ema o nke diphathe tsa gago morena le Modimo wa rona le ga maemo a ntsa mpefala lefatshe le bidikoloa ga gona motho Kreste a tshwanang le wena ntate ke banyaka ka wena o tshwanetswe ke dithoriso ro memela malapeng a mam Kreste ya maatla otlhe mo o setseng bana ba lebang Kreste ya maatla ba sebile ba ineeletse ka taele ba nkile diplastiki ba theosa banyolosa Modimo ke ena ka gare go malapa a gago sokolola koloi morena le Modimo wa rona gobaneng re tlabilwe lefatshe le a bidikologa Modimo bana ba iketsetsa ka boithatelo empa seo re se tsebang ke gore re ne sa bone jale ke ya bona ke tshepile wena ra ditsietsi le gare go mahlomola gobane Modimo a ditshepiso ya re tshepisitseng wa tshepagala Modimo o itse go rona le ga nka tsamaya kgotlhong ya morithi wa lefu ke ke ka tsoa bobele ga bo le bobe gobane o na le nna morena le Modimo wa rona setshabe se tshoge gobaneng ke nna Modimo ao ke nna ya o ntshitseng ka gare go lefatshe la efegefen ya egepeta tlong ya botlhanka rena le Modimo wa rona le ga maimantsa re mpefala ga ntse re kena ka gare go tsona kena ka gare go lefatshe la sepetlele Modimo mo banka rona ba robetseng tsamaya Modimo o lo lokolola bana ba gago Modimo wa ka ba tlangweng Kreste morena le Modimo wa rona Dafita o tshepile ore ke na le Modisa le ga maemo a ntsa mpefala ke na Modisa ke tlabe ke tlhokaeng Kreste ya maatla otlhe ko o memme le go seng gona ke na ka gare go lelapa laka lelapa la bana beso le lelapa la metswalle yaka ba kulang ba ntse ba dutse diphateng ba ntse ba re se a kutumisa thixo se a poma okuba o Yehova Kreste wena ya wa tshepagala mabitso ke a mararong tate Moramo yo galla ka Kreste morena amen.

0: bang hore a tseba o medisa mama maoto a gawile
1: ke
0: be loto le amela
1: ke
0: tseba modimo a gona o etsa difofu di bone
1: ke
0: tseba modimo ya tseba o etsa diritsari tsamaya
1: ke
0: tseba modimo ya tseba o tsosa ba shwele
1: ke
0: be ba ya phila ke modimo a me hawelo yohle ke kopa o iketsetse monyetla ke rapela le wena ke kopa nsane morao ka thapelo ena ire morana Jesu
1: morana Jesu
0: au mutimu waka
1: au mutimu waka
0: kinaona
1: kinaona
0: ubuile kanna
1: ubuile kanna
0: ubuile ka boemo ba
1: ubuile ka boemo ba
0: ubuile ka bohloko ba
1: ubuile ka bohloko ba
0: kinaona mutimu
1: kinaona mutimu
0: ya ikokobetsa
1: ya ikokobetsa
0: ke tlapela sefahlo sa hao
1: ke tlapela sefahlo
0: ke rentate
1: ke rentate
0: ke kopa tshwarelo
1: ke kopa tshwarelo
0: ya dibitsohletse ke di entse
1: ya dibitsohletse
0: ke di entse ho batho bohle ke ba utlwisitse bohloko
1: ho batho bohle ke ba
0: morena Jesu
1: morena Jesu
0: ke kopa tshwarelo
1: ke kopa tshwarelo
0: ke kopa Shatswe ka madi a hao ke kopa ba sebupua se se ho ba ne buitse motho
1: ho ba ne buitse
0: ha le ho wena
1: ha le ho wena
0: ke sebupua se se metsa khale di fitile o re bona
1: o re bona
0: ho shatse ntsha morena Jesu
1: morena Jesu
0: ke bua
1: ka
0: molomo wa ka
1: ke
0: a dumela
1: ke a dumela
0: ka pelo ya ka
1: pelo ya ka
0: o morena
1: o morena
0: wa marena Khosi ya di khosi ke le bo morena Jesu ke kopa di bitso la ka lengolwe
1: lengolwe
0: kenya bo phelo ire ka le leng la matsatsi ha mabitso a bitso le nalaka le ke le bitso ke a le bo ha mutimo
1: haleluya
0: re ba bleletse ka wena
1: haleluya
0: re ba bleletse ka mahawa

0: thapelo e matla re dutsi le wena o fihlela nako ya ho qetela mpuse mareletse tshepiso faiswa re ke tsetse mamelo ya na tshebeletse dumelle kere
1: Tate,
0: ka bogogweng ke a leboga hle meipa modimo wa kgotse kuno
2: hampolo dumela wena ya kgethilweng ke legodimo dumela wena mogauhelwa ke a o dumedisa tsatsing la labone ke re modimo ke modimo wa maemo ohle ke modimo ya re fetisang le motho ga o fete teng nalane le tsatsing lena la labone la merapelo ya bomme o dumedisa ke Lady Bishop Rabi.
0: Yes.
2: Ke o dumedisa ke le ka hare ho sekolo sa

wa tla remix ya pikoko o rata jwa amletsa ke na kwa no eh ke ba na ba go tsiba ka tankoko ke manyeu ke manyeu ma je a ga tla ba bone ba tsini bone ba tsini bone ba tsini bone ka kwa no all right boy ka ke le bula hle tsapiso eh ke le bula mena hane ka kwa no ke tshepi prudy all right tshepi prudy ke le bula mena hane na skim saka ha smo e tsabela tsima mlo tsa tsabela tsonya le kwa fa maqubunga mahono all right 1.7 mika ha it's the heartbeat of the valhalla bega but tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa

kwa FM 91.0 megahertz hohle mo tswang o mametsule teng ke o dumedisa hle ke o dumedisa ke o wehla ka letsola mo hau go dingena ye ntsha kotare nyena ya bone ke dumela kotare ya

Lekwa FM 91.0 MHz. Lentswe la hao ka ra khutlo tharo ya Lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016 421 1439 kapo 061 400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531. Bakeng sa puo e potlakileng, romela lentswe Lekwa ka SMS ho nomoro 33282. Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete.

Mabitso a tshebeletso ya Lekwa FM metsotso ke ya nehle e robedi ebile ke ya ne e sehabele e supa e supile hantle fela hodima hlooho re lebile horeng ya ne ya leshome ke tshebeletso ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the Val ya ka moratshepe ena bosiumba kajeno ke moruti wa hao moruti mafal na neng la hao la late night sensation letsatsing lena la labone kgwedi ya hodimo e hlola fela letsatsi kati selemo ke sa ketipedi mashwa bedi anang le metso e tsheletseng mabito a tshebeletso ya Lekwa FM ke lona lenaneo ke yona tshebeletso ke sona station ka nnete se fanang ka tlhahiso leseding se fanang ka thuto ka mehla le matsatsi ere motsotsong wa hona jwale hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke etse fela tjena ka nnete ka ibona melaetsa e keneng ka kwano pele re kopanya le eming mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM o re fela dumela baruti baka ke le mametse ke le zone 14 ke dieketseng moeketsi ra le bohle dieketseng moeketsi ka monoka zone 14 sibukeng o mungona o re dumela baruti mafa ntse ke o mametse ke disebokola ka manika tsepiso phase 3 ra le bohle disebokola ka monoka phase 3 tsepiso hantsi wa metse tshebeletso ya Lekwa FM 91.0 ire fela hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM pele re tamatha jwalo re kene sehlohong sena sa rona sa letsatsi